Tēnei lēngiā sōrō ñamchū shūjē gī nāng tuyān tī yīnā, yāng lōgā chōngjē rī gī gīm nī bē māng yōng gī gōrshē dēn dūr tō lā, gā tsa zōng gyū zē tsōk bē gī chē bē, zē bē pēn zhōng gī bē pē yū xī bē rī tū. Lū xē tī yīnā lēngā nā zō māng gu jī ngwē nā sā xiā nā, tā tī gyū ngā xīn tū chē wā jī xī. Yīnā yāng, tā tī dā bū gī dēn dūr tō lā ngā zō, gā tsa zōng gyū zē tsōk bē, xā brū tī jī chē yōng dū sāng bā, ngā zō tā xā brū tī chē lē, tā tī māng zō gī tsō wā yīnā jā, māng zō gī kāngjī tiān nē, yāpū yūbē kī nāpa tīn tā jīg chūn bā mā sē, xie gī mīng nāng xīn, zībē pēn zhōng gībē pē yū lā, nī tū rū pī wā tīn tā jīg kāng shī.